Vrijeme je za vrijeme, danas u Republici Srpskoj sunčano, toplo i vruće, dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. Trenutna temperatura u Banja Luci iznosi 17 stepeni, pritisak 1003 milibara, nema vjetra, tiho je. Sutra, nedjelja, 21. jun, pretežno sunčano i vruće, jutarnja od 15 do 19, najviša dnevna od 32 do 37 stepeni. Ponedjeljak, 22. juni, nakon pretežno sunčanog jutra, tokom dana veoma toplo i nestabilno uz jači razvoj oblačnosti koji donosi pljuskove sa grmljavinom, lokalno će biti i nepogoda sa gradom i jakim vjetrom. Jutarnja temperatura u ponedjeljak od 16 do 23, maksimalna od 30 do 36 stepeni. U utorak jutro pretežno sunčano, tokom dana i dalje veoma toplo i nestabilno uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja utorak od 17 do 23, dnevno od 29 do 36 stepeni. Toliko o vremenu, malo muzike, a onda slijedi radio kalendar pa jedan blok marketinga. Dobro jutro i dobro nam došli.

Slušate radio kalendar za 20. juni. Na današnji dan 1459. Turci su zauzeli utvrđeni grad Smederevo, posljednje uporište srpske srednjovjekovne države, čime je ona i formalno izgubila samostalnost i potpala pod vlast Osmanskog carstva. 1597. umro je holandski polarni istraživač Wilhelm Barents dok je pokušavao da nađe sjeveroistočni pomorski prolaz iz Evrope u Ameriku. Po njemu je dobilo naziv Barentsovo more na sjeveru Evrope. Dijelove njegovog dnevnika našao je norveški kapetan Carlsen 1871. godine. 1819. rođen je francuski kompozitor njemačkog porijekla Jacques Offenbach, tvorac francuske operete i autor opere Hoffmanove priče. 1819. u engleski grad Liverpool uplovio je brod Savannah, prvi parobrod koji je preplovio Atlantski okean. Putovanje od američke luke Savannah iz Georgije trajalo je 27 dana i 11 časova. 1861. 20. juna rođen je engleski biohemičar Frederick Gowland Hopkins, jedan od osnivača nauke o vitaminima. Sa holandskim ljekarom Christianom Eijkmanom podijelio je 1929. godine Nobelovu nagradu za medicinu. 1891. Velika Britanija i Holandija definisale su granice kolonijalnih posjeda na ostrvu Borneo. 1902. rođen je pisac i diplomata Marko Ristić, istaknuti teoretičar beogradske nadrealističke grupe i jedan od predstavnika moderne i avangarde u srpskoj književnosti između dva rata. Od 1945. do 1951. bio je jugoslovenski ambasador u Parizu. 1905. rođena je američka književnica Lillian Hellman, proslavila se dramskim djelima koje sadrže oštru kritiku američkog društva i memoarima u

kojima je opisala vrijeme makartizma. Na današnji dan 1909. rođen američki filmski glumac australijskog porijekla Errol Flynn, jedan od najpopularnijih holivudskih glumaca. 1923. ubijen je meksički revolucionar Francisco Pancho Villa, vođa seljačkog pokreta u revoluciji od 1910. do 1917. godine. Proglašen je za meksičkog nacionalnog junaka 1966. godine. Na današnji dan 1933. umrla je njemačka revolucionarka Klara Cetkin, članica Međunarodnog radničkog pokreta. Organizovala je 1907. prvu međunarodnu konferenciju žena. Na njen prijedlog 8. mart je proglašen Međunarodnim danom žena. 1963. na današnji dan parlament Njemačke je tijesnom većinom izglasao premještanje glavnog grada iz Bona, koji je bio glavni grad zapadne Njemačke, u Berlin. Istočna i zapadna Njemačka ujedinile su se u oktobru 1990. 1992. lideri Češke i Slovačke Václav Klaus i Vladimir Mečiar na današnji dan postigli su dogovor o podjeli Čehoslovačke u dvije države. Na današnji dan 1992. predsjedništvo Bosne i Hercegovine proglasilo je ratno stanje, objavilo opštu mobilizaciju i uvelo radnu obavezu. 2015. godine na današnji dan reprezentacija Srbije osvojila je prvo mjesto na svjetskom prvenstvu za fudbalere do 20 godina. Slušali ste Radio Kalendar.

0: Ljubljane.
1: Trenutna temperatura u Banja Luci 18 stepeni. Kakvo nas vrijeme očekuje danas, saznaćemo od Milice Đorđević. Milice, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav masima koje nas slušaju. Jutro je sunčano i već sad možemo reći toplo, a u narednim satima i vruće. Maksimalna temperatura danas u daljem porastu, uglavnom od 31 do 36 stepeni, a u višim predelima oko 25. Što se tiče Banja Luke, maksimalna temperatura bi danas mogla da dođe i do 35 stepeni. Biće sunčano toko većeg dela dana, uz ponede samo malo odumereno oblačnost. Inače, trenutno Ham pjesak ima 12 stepeni, kao i Čemberno 14, Ribnik, Rudo, Foča 16, Višegrad, Mrkonjić grad 17, Novi grad 18, u Banja Luci, Pileća ima 19, kao i Doboj, Bijeljini je 20 i u Prijedoru, a u Trebinju već sad 22 stepena.
1: 7:06 bile su ovo jutarnje vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.
3: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.

Policijske uprave Istočno Sarajevo najbolji je i najopremljeniji takav objekat koji će policiji omogućiti efikasnije obavljanje svakodnevnih zadataka. Svečanom otvaranju prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske. Na Velebitu kod Šaranove jame danas će biti služen parastos jadovničkim žrtvama povodom dana sjećanja na Jadovno 41. U kompleksu logora smrti NDH Gospić Jadovno Pag od aprila do augusta 1941. na najsvirepiji način ubijeno je više od 40.000 Srba i Jevreja, podsjećaju iz udruženja Jadovno 1941. Banja Luka. Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je da su informacije o zatvaranju Ormuzskog moreuza neosnovane, kao i da je Teheran preduzeo mjere kako bi osigurao plovidbu duž vodenog puta. Izrael i Hezbollah dogovorili su prekid vatre, prenose svjetski mediji uz posredovanje Katara, Irana i SAD-a. Iran osuđuje izraelske napade u Libanu ističući da su SAD odgovorne direktno za trenutnu situaciju, a mediji prenose da zbog toga nije došlo do susreta Irana i Amerike u Švajcarskoj. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas su na rasporedu 4 utakmice drugog kola grupne faze. Od 19 časova Holandija igra protiv Švedske u grupi F. Fudbaleri Njemačke i Obale Slonovače će igraće od 22 časa u okviru grupe E. U istoj grupi u 2 časa ujutru po našem vremenu snage će odmjeriti Ekvador i Curaçao. Od 6 časova ujutru u grupi F igraće Tunis i Japan. Danas u Srpskoj sunčano i toplo vrijeme, temperatura do 36, trenutno u Banja Luci 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Na Jahorini je otvorena ljetna sezona koja u naredna tri mjeseca nudi brojne pogodnosti. U Olimpijskom centru Jahorina očekuju da će ova sezona biti najuspješnija do sada. Iz ovog centra najavljen je novi investicioni ciklus u vezi sa konkursom za održavanje svjetskog kupa. Kup izgradnja hotela u opštini Pale i strana investicija značajna su za opštinu Trnovo. Za pet studenata smjera turizam i hotelijerstvo Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Olimpijski centar obezbijedit će stipendije i priliku za zaposlenje u ovom centru. Bojana Mandić.
1: Za ovu ljetnu turističku sezonu za sve građane iz zemalja bivše Jugoslavije pripremljen je popust od 50%, kao i porodična karta koja će koštati 75 maraka, kaže direktor Olimpijskog centra Jahorina Igor Žiljak.
2: Gdje će jedan član porodice sa djetetom moći koristiti sve naše sadržaje, imati besplatan ručak u cijeni te karte u našem Olimbaru. Nakon uspješne zimske, nadam se da će ljetna biti isto takva.
1: Jahorina je najvažniji resurs u koji se mora ulagati jer okuplja i najveći broj turista. Direktor turističke organizacije Istočno Sarajevo Stefan Stajčić i predsjednik Udruženja hotelijera Jahorina Aleksandar Prović.
3: Turistička organizacija je raspisala javnu nabavku za izgradnju jedne via ferrate, jednog adrenalinskog sadržaja na samoj planini Jahorini na teritoriji opštine Trnovo koji će biti zatvoren za nekoliko dana, tako da očekujem da ćemo do kraja ove sezone imati još jedan ljetni sadržaj. Ono što mi je zadovoljstvo da u prethodnom, a siguran sam i u narednom periodu, zajedno ćemo raditi mnogo na promociji same planine i same destinacije. I Olimpijski centar Jahorina i Udruženje hotelijera i opštine Pale, Trnova, ali i turistička organizacija. Vjerujem da samo na taj način možemo doprijeti do što je većeg broja potencijalnih turista i približiti im ono što naš grad i naša Jahorina mogu da ponude i zbog čega treba da dođu i posjete u planinu.
4: Postoji jedna dobra, izuzetno dobra saradnja između Olimpijskog centra i hotelijera. Imamo jednu sjajnu sezonu zimsku, mogu reći sigurno ispred svih hotelijera, možda i najuspješniji u zadnjih 10-15 godina, da je zimska sezona bila izuzetna i da, evo, pred nama je ljetna sezona, očekivanja su velika, imamo i nove sadržaje, mislim da smo ove godine malo ranije krenuli sa ljetnom sezonom. Ono što je bitno za sve hotelijere je naravno da Jahorina radi tokom čitave godine.
1: Na dijelu Jahorine koji pripada opštini Trnovo, kompanija iz Saudijske Arabije Al Shidi će graditi hotel vrijednosti preko 150 miliona maraka. Načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica i predsjednik skupštine opštine Pale Branko Koroman.
5: U ovoj godini evo, imamo u planu da rješavamo i plansku dokumentaciju. Dole u Obućina Barama ćemo da radimo neke izmjene regulacijonog plana gdje ćemo da predvidimo o jednu veliku sportsku zonu.
6: Sve ono što je pred nama to je da zajedno i opština Pale i opština Trnovo zajedno sa rukovodstvom Olimpijskog centra uradimo sve ono što je do nas, da otklonimo sve neka uska grla gdje turisti imaju primjedbe. Sigurno da ima tu još dosta posla i što tiče komunalnih stvari da se uredi i onoga što mi možemo da sa svoje strane doprinesemo.
1: Olimpijski centar Jahorina krenuo je u novi investicioni ciklus. Ovaj centar je konkurisao za svjetski kup, istakao je predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elik, za koji je iskazao uvjerenje da će za dvije godine biti održan na Jahorini, te da će se pristupiti ozbiljnim pripremama.
7: Svjetski kup je među najveća tri svjetska sportska događaja i zaista moramo ozbiljne pripreme da uradimo infrastrukturne na planini da bi bili spremni za jedan takav događaj. Najveće investicije u Bosni i Hercegovini, ne u Republici Srpskoj, su na Jahorini. 250 miliona maraka je investiran u hotel Galens u opštini Pale na Jahorini. Sada krećemo da razvijamo se na opštini Trnovo. Kao što znate, kompanija Al Shidi, Šejka Al Shidija, je od cijelog svijeta koja može da bira gdje će da investira, izabrala opštinu Trnovo. Da mislite da je to slučaj?
1: Prošle godine je oko 3,5 miliona maraka bio prihod od ljetne sezone. Najveći problem Olimpijskog centra je kadar, pa pozivaju studente koji će studirati turizam i hotelijerstvo na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu da se prijave na konkurs Olimpijskog centra, koji će stipendirati 5 studenata. Potpisivanjem ugovora o stipendiji odmah će dobiti i ugovor o stalnom zaposlenju u Olimpijskom centru.

0: Prema podacima Ministarstva trgovine i turizma, promet u sektoru ugostiteljstva u Republici Srpskoj na godišnjem nivou je preko 230 miliona. Na mapi novih turističkih potencijala smjestila se planina Majevica. Uz podršku vlade na Busi na planini Majevici niče turistički kompleks koji će ovu planinu učiniti najprestižnijom na ovim prostorima. Da je Busija najveći biser u sjevernom dijelu Srpske, a i šire, potvrdio je resorni ministar Nede Puhovac. Zorica Cvjetković.
1: Oaza mira u Bukovoj i Borovoj šumi, vazdušna banja i nova tačka koja će se naći ne samo na lokalnoj, već regionalnoj evropskoj turističkoj mapi, zove se Busija na planini Majevici. Okružena sa nekoliko opština i gradova koji se u danima bez magle mogu vidjeti sa vidikovaca, nalaze se na nadmorskoj visini od 850 metara. Sa jedne strane pogled ide preko Konjuh planine, Sprečanskog polja, Živinica, Tuzle, Lukavca i jezera Modrac prema Srebrniku i Brčkom, a sa druge strane Ugljevik, Teočak, Bijeljina, rijeka Drina i Loznica. O izgradnji turističkog centra Busija šuškalo se 2018. godine, kada je bijeljinski privrednik Svetozar Ostojić Ministarstvu za prostorno uređenje i građevinarstvo prezentovao svoju ideju. Vlada Republike Srpske je jula 2021. godine donijela odluku kojom je ovaj investicioni projekat proglašen od posebnog interesa za regionalni ekonomski razvoj s ciljem izgradnje turističko-rekreaciono-izletničkog centra Busija u opštini Lopare. Da bi projekat bio realizovan, Republika Srpska je na privredno društvo Green Hills bez naknade prenijela pravo svojine i posjeda nad zemljištem ukupne površine 386,528 kvadratnih metara, koje se nalazi na katastarskim opštinama Labudska Podgora, Zlo Selo i Kolimer, a koje je bilo u vlasništvu Republike Srpske 1/1.
2: Institucije su bile od velikog značaja, prepoznali su našu inicijativu i od početka su bile uključene predstavnici vlade i određenih ministarstava, dolaze su na lice mjesta, vidjeli su u čemu se radi, o kakvom se projektu radi i o kakvog značaja može biti za lokalnu zajednicu i za Republiku Srpsku i za čitavu regiju. I od početka smo imali veliku podršku od svih ministarstava, predstavnika institucija. Mi kao lokalna zajednica, iako smo dosta pomogli u ovom projektu, izvodili smo dio sredstava, očekuje se u narednih nekoliko mjeseci se završiti dio puta oko kompleksa, neki oko 550 metara što će opština finansirati, ali nažalost s obzirom na dužinu pristupnog puta oko 5,5 km, to mi nismo mogućnosti da pomognemo finansiranje. Vlada, koliko nam je poznata, je donijela odluku i očekujemo da će to i realizovati i da će pomoći da se taj pristupni put uradi.
1: Odlukom su definisane i obaveze investitora. U roku od 5 godina potrebno je uložiti najmanje 5 miliona maraka u izgradnju centra uz obezbjeđivanje bankarske garancije od 600.000 maraka u korist Republike Srpske. Projekat se gradi u tri faze na površini od 43 hektara. Idejni tvorac projekta Svetozar Ostojić iz opravdanih razloga nije mogao pred našu kameru, ali ne krije činjenicu da ga je u ovaj projekat gurnula nostalgija za samo nekoliko kilometara udaljenim rodnim selom Kovačica, koje je ostalo u federaciji na području grada Tuzla.
3: Ovdje dolaze kompletne porodice, stariji, mladi, najviše djeca, znači imamo od starijih ljudi do mladih parova i porodica naravno sa djecom. Jedan od ciljeva koje je vlasnik imao, da sportisti dolaze u šumu, u prirodu, da se ili pripremaju ili odmaraju, tako da to jeste jedan od ciljeva i cilj je naravno da to bude odmor za sve. U smislu vazdušne banje, zdravstveni centar, da, dosta starijih ljudi dolazi i kaže da im je dosta pomoglo biti malo na čistom vazduhu.
1: Bez obzira što je u fazi izgradnje, Busiju svakodnevno posjećuju građani iz raznih dijelova BiH, a najveće gužve su vikendom. Porodici Čevanović iz Sepetara kod Tuzle nisu smetale mašine.
4: Predivno izgleda, osad ćemo najvjerojatnije dolaziti često ovdje.
1: Zdravo izgleda.
4: Izgleda, moraš punim plućima, ovdje stvarno zrak, vidi se da je ne mer biti bolji.
1: A sva je Majevica tako?
4: Inače, inače imam problema sa disanjem, sa astmom. Ja radio sam u

knjigu Lopare sam radio samo rodoslove familije iz razloga što je Lopare su administrativni centar, da bi ja ušao u centar opštine, to je daleko veći posao, a pogotovo monografiju opštine, a to sam ja prepustio ako bude htio neku rad. Uglavnom radio sam rodoslove od zajednica, to je krajišnje mjesto gdje se sastaju Tobut, Labucka, Vukosavci i počinje selo Lopare i gore do Konjkovića. Samo rodoslove familija ima i dosta i tako. Pa u Peljama, pa i sam naziv Peljave, nazivi tih sela, recimo neko dobilo po nekoj šumi, neko je recimo piperi po selu, dakle iz doseli. A Peljave navodno po rijeci koja i sad je zovu Peljava, neka se zvala Penlava. Radeći selo Peljave, došao sam do podataka da preko 40 ljudi posle drugog svjetskog rata do objavljanja knjige da je izgubilo život prije navršene 40. godine života, to je relativno rano, pola životnog vijeka, kao možda ima. Vukosavci su karakterični po tome što je tu glavna bitka održana u tog drugog svjetskog rata. Poznati 20. februar 42. godine, nije bitno, istorija piše šta se dešavalo, a onda posle toga je tu urađena neka spomen kosturnica, a i muzej, zgrada muzeja, međutim to je u toku ovog rata prošlo dosta toga zapušteno i bilo dosta devastirano, međutim uspjelo se obnoviti, sad je do duše negdje 85. 6. godine izrađen drugi spomenik, a muzej taj obnovljen. Zgrada je obnovljena, da li je obnovljena unutrašnjost, ne znam. I dosta tih ima raseljeni, pa ima i po Vojvodini raznim selima, ali hoću da kažem da u

0: Tojićeve knjige imaju i humani karakter, jer iza rodoslova svih porodica ostaje i jedna ljudska priča o kulturi, hronologiji jednog mjesta, jednog kraja i uopšte istoriji srpskog naroda, kaže istoričar i arheolog Bjeljinskog muzeja Sembirije Mirko Babić. Ove knjige, naglašava on, omogućavaju ljudima da uprkos migracijama, ratovima, raznim političkim i socijalnim promjenama ili poremećajima saznaju o svom porijeklu, o svojim korijenima.
1: Istorijska nauka i uopšte istorijske discipline su kao rijetko koja ljudska djelatnost povezana sa djelovanjem više ljudi, ne samo profesionalaca, nego naročito oni koji su ljubitelji te djelatnosti. I oni u posljednje vrijeme, posljednjih decenija čak, daju veliki doprinos istorijskoj nauci. Na prvo mjesto to su ljudi koji se bave pisanjem ličnih rodoslova. Nijedan istoričar, ma kog nivoa znanja bio, ne može znati istoriju pojedine porodice bolje nego pripadnik te porodice, odnosno nije zainteresovan za istoriju te porodice nego što je taj pripadnik. I za veliku pohvalu je što u posljednje vrijeme jedan dobar broj naših sugrađana koji drži do sebe bavi se pisanjem svog porodičnog rodoslova. U posljednje vrijeme i nauka, egzaktna nauka, daje doprinos ovom nastojanju. Postoje DNK analize koje određuju haplotip čovjeka, tako da danas možemo da ustanovimo, i ako ne znamo da nam je neko rodbina, da to ustanovimo putem analiza, znači onih naučnih analiza, i oni nisu toliko skupi kao što su nekada bile. Za 100 evra to se uradi, recimo u Beogradu, i možemo da ustanovimo da li smo mi u 5., 6., 7. ili ne znam kom koljenu srodnik sa nekom osobom za kojeg pretpostavljamo da nam je rod, a to je jako bitno u opštem životu. Znači, bitno je i sa stanovišta teorije, sa stanovišta nekih, da kažem, viših ideala, do onog najpraktičnijeg, do toga da ne dolazi do sklapanja brakova među bliskim srodnicima, što doje loši genetski materijal. Dakle, ovakvi ljudi daju veliki doprinos istorijskoj nauci. Oni ljudi koji pišu monografije svojih mjesta u kojima žive, opština ili radnih organizacija kojim pripada, i daju još veći doprinos. Dakle, svjedoci smo da je u toku jedan veliki projekat koji radi Republika Srpska, a to je enciklopedija Republike Srpske, i svako naselje imaće svoju ličnu kartu. Znači, najkraće podatke, nekih 20-30 pitanja na kojima odgovaraju pisci tih jedinica enciklopedijskih, i imat ćemo pregled, da kažem, prošlosti, geografije, istorije i sadašnjosti cijele teritorije Republike Srpske. Međutim, to je nedovoljno za onog koji živi u tom mjestu. Njemu je potrebno više podataka, znači njemu je potrebna prava monografija. Svjedoci smo da na teritoriji Sembire i Majevice imamo jednog takvog čovjeka, Rado Tojića, Radivoja, koji je u posljednjih, evo, skoro dvije decenije uspio da objavi 10 knjiga na ovu temu. On je uradio svoja sela, oko svog rodnog sela, i Labucku, i Lipovice, Priboj, Peljave i tako dalje, Vukosavce, i dao jedan krupan doprinos poznavanju, detaljnijem poznavanju ovih krajeva u istorijskom, etnološkom, pa i u arheološkom smislu. Dakle, nije potrebno neko veliko znanje, čak ni specijalizovano znanje koje je verifikovano naučno, koje mora imati neku naučnu titulu da bi se čovjek bavio ovakvim istraživanjima. Dovoljna je dobra volja i dovoljno je poznavanje ljudi iz sredine, geografije i ljudi koji žive u toj sredini, da imaju ti ljudi povjerenja u njega da mu kažu te podatke. A ti podaci će sa vremenom dobijati na vrijednosti. Znači, oni će da za 50 ili 100 godina imati veliku vrijednost istorijskog izvora.
0: Bogatu zavičajnu zbirku koja sam

0: Sadrži monografije i rodoslove sa područja Bijeljine, ali susjednih Ugljevika i Lopara, ima i Narodna biblioteka Filip Višnjić. Na njenim policama, ali u digitalnom formatu, čitaocima su dostupne i Tojićeve knjige, kaže bibliotekar Valentina Živić.
1: Ta priča o zavičajnim fondovima zapravo počinje negdje 50. godina, kada su u Narodnoj biblioteci Srbije odlučili da na neki način treba u javnim bibliotekama, odnosno narodnim, izdvojiti zavičajne fondove, jer su zavičajni fondovi na neki način ogledalo lokalne zajednice. Zapravo govore o istoriji, postanku grada i naravno o autorima koji žive i rade u zavičaju. Međutim, taj pojem zavičaja je prilično onako nedefinisan. Međutim, nauka je takva da su u Narodnoj biblioteci Srbije odlučili da se štampaju sistematska uputstva za formiranje zavičajnih fondova i naravno na osnovu toga i mi smo formirali zavičajne fondove. Što znači da ako je naša biblioteka u Bijeljini osnovana 32. godine i otprilike kada je preseljena u novo zdanje, tada je i počelo formiranje zavičajnih fondova. Jer, naravno, bibliotekari ranije nisu imali na osnovu čega zapravo da formiraju, odnosno da rade na tim katalozima. Mi smo uspjeli da knjige kojih ima, to su monografske publikacije kojih ima negdje preko 2000 u katalogu, da obradimo i na osnovu određenih parametara se sve to može pretraživati. Važno je zato što je svaki zapis o nekoj prošlosti značajan, gdje će neko ko je, recimo, danas ko studira moći da napravi neku retrospektivu ili poređenje, a ovi entuzijasti, ljudi koji rade monografije sela su i rijetki, ali to je isto tako značajno.
0: Želja autora je da uradi i monografiju pod nazivom Dijaspora opštine Lopare, što je, kaže, veliki i ambiciozan projekat s obzirom da sa ovog područja širom svijeta živi i radi više od 5000 stanovnika ove lokalne zajednice. Nada se da će sav njegov rad budućim generacijama biti dobra osnova za dalja istraživanja kao značajan izvor saznanja o precima, ljudima i prilikama koje su nekada bile na prostorima Majevice.
2: Slušali ste Pamti priču pod nazivom Zavičajac, čiji je autor Slađana Radovanović.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je uoči zvanične posjete Izraelu da je njena podrška ovoj zemlji zasnovana na zajedničkoj istoriji patnje, posvećenosti istorijskoj istini i nesumnjivom pravu Izraela na samoodbranu. U intervju za jevrejsku novinsku agenciju Cvijanovićeva je istakla da Republika Srpska smatra Izrael prijateljskom državom, naglasivši duboke veze srpskog i jevrejskog naroda koje su skovane tokom Drugog svjetskog rata, posebno kroz zajedničko stradanje u koncentracionom logoru Jasenovac i Donjoj Gradini. Tokom predstojeće posjete ona će se sastati sa visokim izraelskim zvaničnicima, prisustovati konferenciji Muni Espo u Tel Avivu i ponovo posjetiti memorialni centar Yad Vashem kako bi odala počast žrtvama Holokausta. Memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana kojim je zaustavljen sukob na Bliskom istoku donijeće Republici Srpskoj stabilizaciju cijena goriva, smanjenje inflatornih pritisaka i ekonomski oporavak njenih glavnih spoljnotrgovinskih partnera iz Evropske unije, rečeno je u Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske. Ovaj memorandum će, kako je navedeno, znatno ubrzati normalizaciju globalnih privrednih tokova kroz stabilnije snabdijevanje energentima. Republika Srpska nema direktnu ekonomsku razmjenu velikog obima sa Iranom, ali će snažno osjetiti pozitivne efekte preko makroekonomskih kretanja u regionu i Evropskoj uniji, smatraju u ovom ministarstvu. Naveli su da pad cijene sirove nafte na svjetskim berzama dovodi do pojeftinjenja goriva na benzinskim pumpama, što direktno smanjuje ulazne troškove domaćim prevoznicima, poljoprivrednicima i kompletnoj prerađivačkoj industriji. Specijalni američki izaslanik Steve Witkoff otputovao je u Švajcarsku gdje se očekuje održavanje prve runde pregovora sa Iranom o mogućem nuklearnom sporazumu, objavio je Axios pozivajući se na američkog zvaničnika. Izaslanik iz Zet američkog predsjednika Jared Kushner već se nalazi u Švajcarskoj. Pregovori su prvobitno bili planirani za petak, ali su odloženi zbog sukoba između Izraela i Hezbolaha u Libanu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi planira danas da otputuje u Švajcarsku. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da strahote kompleksa logora smrti NDH Gospić Jadovno Pag nisu samo brojevi ubijenih koliko god oni bili potresni, nego činjenica da je u tim krajevima funkcionisala organizovana mašinerija zločina i sistem čiji je jedini zadatak bio potpuno uništenje jednog naroda na najsvirepije načine. Na Velebitu kod Šaranove jame danas se obilježava dan sjećanja na Jadovno 1941. godine. Danas u Srpskoj sunčano, toplo i vruće, dnevna temperatura do 36, trenutno u Banja Luci 27 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan. Sloga Biće poraz vragu naziv je tribine koja je održana u Banja Luci u organizaciji novoosnovanog pokreta za odbranu Kosova i Metohije, čija je glavna zadaća očuvanje srpskog naroda i pravoslavnih svetinja. U Iskrama pravoslavlja govorimo i o izazovima koje donosi vještačka inteligencija. Saznajemo šta o tome kažu pravoslavni teolozi.

Novoosnovano udruženje građana, Pokret za odbranu Kosova i Metohije, zvanično postoji i djeluje i u Srpskoj. Funkcionisaće na principu istog pokreta u Srbiji. Cilj je predstavljanje i obnavljanje života srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Održali su i prvu svečanu tribinu u organizaciji ovog pokreta pod nazivom Sloga biće poraz vragu u Banskom dvoru u Banja Luci. Sa predsjednicima pokreta u Srpskoj i Srbiji.

0: opasnost sad kad pričamo o razoružavanju, da u virtualnom svetu neki ljudi, kao što ste i rekli na početku, pronađu nekog boga u tom digitalnom svetu i krenu s njim da komuniciraju i prosto naprave sebi religiju unutar digitalnog sveta.
1: Da li postoji takva opasnost?
2: I te kako. Imali ste to i pre, ajde da kažemo, veštačke inteligencije u današnjem smislu te reči. Kada su počele prvi ti virtualni svetovi, dakle Metaverse, Second Life i tako dalje, vi ste imali primere krštavanja avatara ljudi koji učestvuju u tim svetovima. Dakle, potpuno razvijena neka vrsta religije. Ljudi su dolazili tu da se krštavaju, imali su zajedničke službe i tako dalje i tako dalje. Tako da ta opasnost i te kako postoji. Sa veštačkom inteligencijom to se još više umnožava. John Lennox, profesor, matematičar i filozof sa Oxforda, on govori upravo o tom velikom problemu o bogotvoravanju veštačke inteligencije. I koliko je to negde proces koji je suprotan procesu hrišćanstva. Dakle, vi u crkvi, u hrišćanskoj veri, imate propoved o Bogu koji je postao čovjek, dakle o Bogu čoveku, Bog koji postaje čovjek i spašava čovjeka i uznosi ga do Boga. Ovdje imate suprotan proces, kao što piše Harari u svojoj knjizi Homo Deus, dakle čovjek o Bog, i svojim silama pokušamo da dosegnemo Boga. Kada govori o zidanju Vavilonske kule, dakle to je stvaranje jedne tehnologije koja želi da pokori nebesa. Ali svi znamo kakav je to rezultat.
0: Da, oče Stefane, hvala vam za ovo uputstva. Pretpostavljam, odnosno verujem da će vernici razumeti sasvim dobro kakav odnos treba da imaju sa veštačkom inteligencijom.
2: Nadam se ja, da će Bog.
1: Hvala.

12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović kaže da je njena podrška Izraelu zasnovana na zajedničkoj istoriji i patnje, posvećenosti istorijskoj istini i onome što ona opisuje kao nesumnjivo pravo Izraela da se brani nakon masakra Hamasa 7. oktobra 2023. Uoči nastupa na Međunarodnom političkom samitu u Jerusalimu Cvijanović je rekla da se raduje povratku u Izrael prvi put od 21. godine. U Republici Srpskoj Izrael smatramo prijateljskom državom, rekla je Cvijanovića u intervju za Jevrejsku novinsku agenciju. Tokom posjete planira da se sastane sa visokim izraelskim zvaničnicima, prisustvuje konferenciji Muni Expo u Tel Avivu i ponovo posjeti Yad Vashem. Komentarišući odluku Međunarodnog krivičnog suda da izda nalog za hapšenje premijera Benjamina Netanjahua, Cvijanovićeva je naglasila da Republika Srpska neće učestvovati u sprovođenju naloga u okviru svojih ustavnih ovlaštenja. Amerika mijenja svoj pogled ka Balkanu u odnosu na vodeće države Evropske unije, a aktuelni problem je formiranje vojnog saveza između Hrvatske, Albanije i samoproglašenog Kosova. Istakli su učesnici naučno-stručne konferencije Novi vojni savezi na Zapadnom Balkanu između suverenizma i globalizma. Miloš Šolaja iz Udruženja Centar za lobiranje rekao je da je postalo jasno da su globalni konflikti usmjerili i regionalne procese na Balkanu. Poslanik u Narodnoj skupštini Srbije Mitar Kovač istakao je da je aktuelni problem formiranje regionalnih vojnih saveza na Balkanu. Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu privredu i politiku iz Beograda ukazao je na to da se odnose snaga u Evropi mijenja te formiraju novi savezi i na Balkanu. Bivši zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić smatra da OHR nakon više od 30 godina treba da ode iz Bosne i Hercegovine. Na Velebitu kod Šaranove jame obilježava se 85. godišnjica od stradanja Srba u kompleksu ustaških logora smrti Gospić Jadovno Pag. U kompleksu logora smrti u Drugom svjetskom ratu za 132 dana ubijeno je najmanje 40.123 ljudi. U Metajni na ostrvu Pag otvoren je prvi logor za žene i djecu u Drugom svjetskom ratu. Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova uvrstio je dan sjećanja na Jadovno u kalendar obilježavanja značajnih historijskih događaja. Strahote kompleksa logora smrti NDH Gospić i Jadovno Pag nisu samo brojevi ubijenih koliko god oni bili potresni, nego činjenica da je u tim krajevima funkcionisala organizovana mašinerija zločina i sistem čiji je jedini zadatak bio potpuno uništenje jednog naroda na najsvirepije načine. Ovo je izjavio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Postojao je samo jedan cilj da Srbi budu iskorijenjeni sa zemlje na kojoj su vijekovima živjeli samo zato što su srpske nacionalnosti i pravoslavne vjere. Istakao je Karan za Srnu. Predsjednik Republike je istakao da je trajna i sveta dužnost srpskog naroda da pamti žrtve Jadovna i svih drugih stratišta

Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović kaže da je njena podrška Izraelu zasnovana na zajedničkoj istoriji patnje, posvećenosti istorijskoj istini i onome što ona opisuje kao nesumnjivo pravo Izraela da se brani nakon masakra Hamasa 7. oktobra 2023. U intervju za Jevrejsku novinsku agenciju u oči nastupa na Međunarodnom političkom samitu u Jerusalimu, Cvijanović je rekla da se raduje povratku u Izrael prvi put od 2021. godine. Tokom posjete Cvijanovićeva planira da se sastane sa visokim izraelskim zvaničnicima, prisustvuje konferenciji Muni Expo u Tel Avivu i ponovo posjeti Yad Vashem. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostajić podržao je inicijativu Udruženja veterana Garda Panteri da se na teritoriji Srpske trajno zabrani ratna zastava takozvane armije BiH i da to dobije zakonsku formu. Ostojić je ocijenio da je inicijativa dobra, navodeći da je mala razlika između ratne zastave i onu koju je federacija imala kao zvaničnu u toku građanskog rata, iako se tu uvijek pravi neka razlika. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da strahote kompleksa logora smrti NDH Gospić i Jadovno Pag nisu samo broj ubijenih koliko god oni potresni bili, nego činjenica da je u tim krajevima funkcionisala organizovana mašinerija zločina i sistema čiji je jedini zadatak bio da potpuno unište jedan narod na najsvirepije načine. On je zasrno naglasio da je Jadovno uz Jasenovac, Staru Gradišku i mnoga druga stratišta svjedok razmjera patnje koju je srpski narod preživio u Drugom svjetskom ratu i koja se ubraja u najmračnija poglavlja evropske istorije 20. vijeka. Na Velebitu kod Šaranove jame obilježena je 85. godišnjica od stradanja Srba u kompleksu ustaških logora smrti Gospić i Jadovno Pag. Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić otvorio je danas dvodnevni sajam privrede u Bileći, na kojem je oko 100 izlagača predstavilo svoje proizvode. U Bileći su, osim domaćina, stigli izdavači i izlagači iz drugih krajeva Hercegovine, Republike Srpske i Srbije iz raznih privrednih oblasti. Đokić je naveo da se na sajmu postiče razvoj porodičnih privrednih aktivnosti, a mnoge od tih firmi već sada postaju prepoznatljive u regionu, navodeći da očekuje da će sajam imati veliki pozitivan uticaj i na Bileću i na Hercegovinu. Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić najavio je danas u Bileći da je u narednom periodu u planu izgradnja nove hidroelektrane Bileća, te istakao da i opština Gacko treba da razvije nove energetske objekte. On je istakao da se na području Bileće, Nevesinja i Berkovića gradi hidroelektrana Dabar, koja je ušla u posljednju godinu izgradnje. Đokić je najavio da ima i nekoliko inicijativa za izgradnju novih velikih solarnih elektrana u Bileći. Prognoza vremena u Republici Srpskoj danas sunčano i veoma toplo, uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Stručnjaci kažu da vještačka inteligencija počinje sve više da liči na nas. Pa kako da ne liči kad smo je mi

Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

Od 19 časova večeras Holandija, Švedska, Njemačka, obala Slonovače od 22 časa. I u nastavku emisije ćemo mi pričati o svjetskom fudbalskom prvenstvu. Ovo je takmičenje sa mnogo zanimljivosti. Donit ćemo ih u današnjoj emisiji Sportsko zabavno popodne, a sada ćemo svirati pa se ponovo vraćamo sportskim aktuelnostima.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović kaže da je njena podrška Izraelu zasnovana na zajedničkoj istoriji patnje, posvećenosti, istorijskoj istini i onome što ona opisuje kao nesumnjivo pravo Izraela da se

0: brani nakon masakra Hamasa 7. oktobra 2023. godine. U intervju za Jevrejsku novinsku agenciju uoči nastupa na Međunarodnom političkom samitu u Jerusalimu, Cvijanović je rekla da se raduje povratku u Izrael prvi put od 2021. Tokom posjete Cvijanovićeva planira da se sastane sa visokim izraelskim zvaničnicima, prisustvuje konferenciji Muni Expo u Tel Avivu i ponovo posjeti Yad Vashem. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić podržao je inicijativu Udruženja veterana Garda Panteri da se na teritoriji Srpske trajno zabrani ratna zastava takozvane armije BiH i da to dobije zakonsku formu. Ostojić je ocijenio da je inicijativa dobra, navodeći da je mala razlika između ratne zastave i onu koju je federacija imala kao zvaničnu u toku građanskog rata, iako su tu uvijek pravi neka razlika. Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić najavio je danas u Bileći da je u narednom periodu u planu izgradnja nove hidroelektrane Bileća, te istakao da i opština Gacko treba da razvije nove energetske objekte. On je istakao da se na području Bileće, Nevesinja i Berkovića gradi hidroelektrana Dabar, koja je ušla u posljednju godinu izgradnje. Đokić je najavio da ima i nekoliko inicijativa za izgradnju novih velikih solarnih elektrana u Bileći. Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić otvorio je danas dvodnevni sajam privrede u Bileći, na kojem je oko 100 izlagača predstavilo svoje proizvode. U Bileći su, osim domaćina, stigli izlagači iz drugih krajeva Hercegovine, Republike Srpske i Srbije, iz raznih privrednih oblasti, a Đokić je naveo da se na sajmu postiče razvoj porodičnih privrednih aktivnosti, a mnoge od tih firmi već sada postaju prepoznatljive u regionu, navodeći da očekuje da će sajam imati veliki pozitivan uticaj i na Bileću i na Hercegovinu. Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske saopštilo je da neće biti objavljeni detalji o učesnicima i sadržaju razgovora Vašingtona i Teherana o provođenju memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana. Iz ministarstva su se pozvali na povjerljivost procesa uz napomenu da Švajcarska nastavlja da obezbeđuje diskretno i pouzdano okruženje u Burensgorgu kako bi se olakšali razgovori. Ministarstvo je saopštilo juče da su pregovori odgođeni, a kasnije i da je razlog odgađanja bio nastavak sukoba Izraela i Hezbolaha. Prognoza vremena u Republici Srpskoj danas je sunčano i veoma toplo uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni u Hercegovini južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Sportsko zabavni program.

15 časova 43 minuta. Pratimo dešavanja na teniskim terenima. Zverev Fritz u polufinalu turnira u Haleu na travi. Prvi set, rezultat 3-3. Izuzetno je neizvjesno u ovom meču. Oba igrača su po jednoma osvojila break. Zverev prvi došao do prednosti, poveo sa 2-1, međutim Fritz je vratio taj break u šestom gemu i sada je rezultat 3-3 nakon šeste odigranih gemova u ovom meču. Sasvim sigurno jedno izuzetno kvalitetno polufinale. Od 16 časova i 30 minuta igraju Altmaier i Francis Tiafoe u Londonu na travi. Nakashima Cerundolo. Nakashima vodi sa 1-0. Prvi se dobio sa 7-6, u taj breaku bilo je 7-5, 3-2 u drugom setu i prednost Nakashime koji već ima jedan break. Paul i Humbert počinju svoj meč ne prije 16 časova i 15 minuta.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Mladen Vuković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Podrška Izraelu zasnovana je na zajedničkoj istoriji patnje, izjavila je Željka Cvijanović u oči zvanične posjete toj zemlji.
1: Globalni konflikti usmjerili regionalne procese na Balkanu, rečeno na naučno-stručnoj konferenciji u Banja Luci.
0: Obilježen dan sjećanja na 38.000 ubijenih Srba u kompleksu logora Gospić i Adovno Pag.
1: U Bileći je otvoren sajam privrede na kojem se predstavlja više od 100 izlagača.
0: Teniser iz Doboja Andrej Nedić u finalu ITF turnira vrijednog 25.000 dolara.
1: Vrijeme sunčano i veoma toplo. Srpski član predsjednika

0: Predsjedništva BiH Željka Cvijanović kaže da je njena podrška Izraelu zasnovana na zajedničkoj istoriji patnje, posvećenosti istorijskoj istini i onome što ona opisuje kao nesumnjivo pravo Izraela da se brani nakon masakra Hamasa 7. oktobra 2023. godine.
1: U intervju za Jevrejsku novinsku agenciju uoči nastupa na Međunarodnom političkom samitu u Jerusalimu, Cvijanovićeva je rekla da se raduje povratku u Izrael prvi put od 2021. godine. Ona je podsjetila i da su druga dva člana predsjedništva spriječili da njen prijedlog da se Iranski korpus Islamske revolucionarne garde i Muslimanska braća označe kao terorističke organizacije dospije na dnevni red, što ilustruje duboke političke podjele u BiH.
0: Bivši guverner Illinoisa Rod Blagojević izjavio je da se lideri Srbije, Republike Srpske i Sjedinjenih Država bore za svoj narod i da su stalno izloženi preispitivanju svojih odluka, ali da u politici nikada ne postoji idealna ili savršena situacija.
1: Blagojević je ukazao da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bori za ljude u Srbiji, predsjednik Milorad Dodik za ljude u Republici Srpskoj, američki predsjednik Donald Trump za američki narod. Blagojević je za Newsmax Balkan ocijenio da je Trumpova administracija promijenila odnos prema Zapadnom Balkanu, posebno prema Srbiji, koju vidi kao partnera sa kojom Amerika treba da razvija bližu saradnju.
0: Amerika mijenja svoj pogled ka Balkanu u odnosu na vodeće države Evropske unije, a u regiji je aktuelni problem formiranje vojnog saveza između Hrvatske, Albanije i samoproglašenog Kosova. Istakli su učesnici naučno-stručne konferencije Novi vojni savezi na Zapadnom Balkanu između suverenizma i globalizma, pripremio Milan Stojić.
2: Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja rekao je da je postalo jasno da su globalni konflikti uticali i na regionalne procese i smatra da će Sjedinjene Američke Države pojačati svoju ulogu na Balkanu.
3: Naročito u pravcu onih država koje još nisu postale članice NATO-a i Evropske unije i da će njihova ta vidljivost biti izražena, a uz to će biti praćena vjerovatno i politikom Velike Britanije, koja opet traži svoje mjesto u bezbjednostnom sistemu Europe, jer ona nije izašla iz NATO-a, ali u svakom slučaju izašla iz Europske unije, ali su te veze bliske, interes su slični, pri čemu Velika Britanija želi da bude i akter koji se pita. To uslovljava i određena regionalna svrstavanja na Balkanu, koje možda još ne možemo da nazovemo punim nazivom saveze, u svakom slučaju predstavljaju osnovu za savezne i savezništva.
2: Poslanik u Narodnoj skupštini Srbije Mitar Kovač istakao je da je aktualni problem formiranje regionalnih vojnih saveza na Balkanskom poluostrvu.
4: Tamo gdje se formiraju vojni savezi, a vidimo da ova između Hrvatske, Albanije i lažne NATO države Kosovo jeste pod okriljem vodećih zemalja u Evropi, donosi nesreću. Nikada vojni savezi nisu donosili mir.
2: Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu privredu i politiku iz Beograda ukazao je na to da se odnos snaga u Evropi mijenja te formiraju novi savezi i na Balkanu.
5: Dolazi do podjela unutar NATO, mijenja se pogled Sjedinjenih Američkih Država na Balkan, koji je pomalo je sada i različit od pogleda Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Turska nastupa sa svojom regionalnom strategijom. Imamo ovdje Izrael kao novog činioca regionalne bezbednosti i sve to ovu našu situaciju čini kompleksnijom. Svaki od balkanskih naroda ima neke svoje računice, svaka od balkanskih država ima neke svoje računice, ali opet treba podvući da svaka od ovih velikih i regionalnih sila ima svoje računice.
2: Nekadašnji zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Mirko Okolić je govorio o potrebi da OHR što prije ode iz BiH i naglasio da je rukovodstvo Srpske prepoznalo pozitivnu politiku Donalda Trumpa prema Bosni i Hercegovini.
4: Mislim da je Republika Srpska i njeno rukovodstvo prepoznalo politiku i demokrata i republikanaca i ocijenilo da je politika republikanaca ispravnija, da ona je podržava Daytonski mirovni sporazum kvalitetu.

0: birači iz drugih krajeva Hercegovine, Republike Srpske i Srbije. U ovoj opštini u posljednjih 10 godina ostvarene su velike investicije u energetici, a uloženo je oko 140 miliona maraka u više energetskih projekata. Opširnije Gordana Stanić.
1: Sajam privrede u Bileći i ove godine uspješno spaja tradiciju, gastronomiju i biznis. Među izlagačima i opština Bogatić. Direktor turističke organizacije Ivan Knežević objašnjava da, pored domaćih proizvoda, mogu da se pohvale i bogatim turističkim potencijalima.
2: Predstavljamo jednu turističku destinaciju koju mogu svi da posete i da ponesu sjajne utiske. Termalne vode, termalna rivijera, jedan biser u banjskom turizmu koji će tek u budućnosti da postane nešto po čemu će Bogatić da bude prepoznatljiv.
1: Sajam ima pozitivan uticaj i na Bileću i na Hercegovinu, rekao je ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, koji je otvorio sajam. Kako je rekao, u opštini Bileća u poslednjih 10 godina ostvarene su velike istorijske investicije u energetici, a uloženo je oko 140 miliona maraka u više energetskih projekata. On je rekao da se na području Bileće, Nevesinje i Berkovića sada gradi hidroelektrana Dabar, ali najavio i da ima nekoliko inicijativa za izgradnju novih velikih solarnih elektrana u Bileći.
3: Imamo jedan već ranije zaključen ugovor 150 MW i imamo inicijativu za novi solarni projekat od 270 MW u toku su aktivnosti one zakonske koje se provode i nadamo se da će se stvoriti uslov da se po tom osnovu može zaključiti ugovor da se taj projekat u narednim godinama gradi ovdje u Bileći.
1: Načelnik opštine Miodrag Parežanin rekao je da je sajam na korist Bilećanima i svima u Hercegovini, jer je cilj promocija Bileće i bilećkih proizvoda i preduzetnika. Dodaje da imaju čime da se pohvale i objašnjava da je u Bileći u planu i otvaranje poslovne zone i novog tržnog centra koji će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.
4: Bileće po privrednim subjektima, po broju privrednih subjekata zbilja nije mala. Imamo tu i jake privredne subjekte kao što je mljekara Pađenik, imamo 3 tekstilna kombinata, imamo metalurgiju, imamo solarnu elektranu, solarne elektrane u stvari, zatim ugostiteljstvo i mnoge privredne grane su ovdje u Bileći razvijene.
1: Tradicionalni partneri sajma u Bileći su i predstavnici Privredne komore Vojvodine. Aleksandar Panovski priča da je ekonomska saradnja između Srbije i Republike Srpske veoma značajna.
5: Preko 2,5 milijardi evra godišnje je ta ekonomska saradnja. Ima potencijala za još veći rast, naročito u oblastima energetike, poljoprivrede i prehrambenih proizvoda i turizma.
1: U okviru sajma večeras će biti održani koncert kao i dječja modna revija tekstilnog preduzeća Pčelica Maje iz Bileće. Sutra će biti proglašeni i najljepši štand sajma.
0: Pripravnički staž u Republici Srpskoj u buduće će biti kraći i jednostavniji. Za lica sa završenim srednjim obrazovanjem skraćen je sa 6 na 3 mjeseca, a za visoko obrazovana lica sa 12 na 6 mjeseci. To je omogućeno zakonom o izmjenama i dopunama zakona o radu, koji su nedavno po hitnom postupku usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Opširni Aleksandar Javorac.
6: Suština ovog zakonskog rješenja je da se mladi i obrazovani ljudi ubrzano uključe na tržište rada, a poseban akcenat je na licima koja nemaju radnog iskustva. Pomoćnik ministra za rad i zapošljavanje Andreja Milinčić.
7: Glavni razlog za skraćivanje pripravničkog staža jeste potreba da se trajanje pripravničkog staža uskladi sa stvarnim potrebama tržišta rada. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje mi imamo 3000 mladih lica koji imaju visoku stručnu spremu, ali nisu stekli mogućnost da odrade pripravnički staž, što znači da je njihovo zapošljavanje otežano i da njihova profesionalna afirmacija je otežana u struci za koju su se školovali.
6: Skraćivanje pripravničkog staža između ostalog doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih, povećava se ponuda radne snage i smanjuju troškovi i administrativno opterećenje za poslodavce. Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Damjan Škipina.
8: Kroz program pripravnika vlade Republike Srpske u proteklih 15 godina prošlo je oko 9000 pripravnika u Republici Srpskoj. Procenat ostanka u radnom odnosu tih ljudi je 70%, što govori o uspješnosti ovog programa. Mi u ovom trenutku na evidenciji nezaposlenih u Republici Srpskoj sa visokom stručnom spremom, a bez odrađenog pripravničkog staža, imamo oko 3000 lica.
6: Ipak zakonom o izmjenama i dopunama zakona o radu kojim je omogućeno skraćivanje pripravničkog staža nisu obuhvaćena sva zanimanja. Premijer Republike Srpske Savo Mini.

0: Regionalne procese na Balkanu rečeno na naučno-stručnoj konferenciji u Banja Luci.
1: Obilježen dan sjećanja na 38.000 ubijenih Srba u kompleksu logora je Gospić Jadovno Pag.
0: U Bileći otvoren sajam privrede.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Ivana Frank.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

Poštovani slušaoci, slušate emisiju Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Nakon zanimljive priče koju nam je donio kolega Slađan Jeremić, pred nama je još jedna stalna rubrika. Sportski spomenar kolege Miroslava Nešića sa Radio Beograda, a njegov gost bio je teniser Milan Čonkić.

učenicima cjelodnevni program koji će trajati sve do 3 časa iza ponoći uz besplatan ulaz. Piknik je ove godine koncipiran kao cjelodnevni događaj namijenjen svim generacijama. Tokom dana kroz prirodni ambijent kampa transformisan je u zonu za odmor, druženje i uživanje. Za dobru atmosferu ove godine zaduženi su Ajsni Grutin i Timbe, legende regionalne hip-hop scene i dvojac koji je kroz kultni sastav Bad Copy obilježio generacije svojim prepoznatljivim humorom i stilom. Osim njih za DJ Pult stiže i Marko Nastić, jedno od najznačajnijih i najdugovječnijih imena regionalne i domaće elektronske scene. Od dešavanja još izdvajamo u Banja Luci za sutra uveče povodom Svjetskog dana muzike, krov Narodnog pozorišta Republike Srpske, postaće jedinstvena muzička scena pod otvorenim nebom, uz zvuke džeza, romske tradicije, sevdaha i mediteranskih melodija, publika će uživati u posebnom koncertu World Musical Night. Na sceni nastupaju Marija Šestić, Ninoslav Ademović, Maja Tatić, Antonio Popović i Combine Quartet, a koncert počinje u 20 časova i 30 minuta.

0: Dora kroz Posavinu. Pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji Vojmir Matović preminuo je nakon kraće bolesti u 79. godini u Banja Luci. Matović je rođen 15. marta 1948. godine u selu Kosatica u Srbiji. Vojno-ekonomsku akademiju završio u Beogradu 1972. godine. Početkom odbrambeno-otadžbinskog rata raspoređen je na dužnost u 3. taktičku grupu kojom je komandovao general Slavko Lisić, gdje je učestvovao u borbama za proboj koridora. Nad Šaranovom jamom na Velebitu danas je služen pomen za 38.000 ubijenih Srba u kompleksu logora smrti Gospić-Jadovno-Pag u NDH povodom 85 godina od početka pokolja. Obilježavanju su prisustvovali predstavnici udruženja, istoričari, potomci žrtava i brojni poštovaoci kulture sjećanja koji su odali počast stradalima i ukazali na značaj njegovanja istine o jednom od najvećih stratišta srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Porodici Miloša Brčića iz sela Plana kod Bileće grom je usmrtio 5 krava i ostavio ih bez jednog izvora prihoda, ali su, zahvaljujući pomoći ljudi vlade Srpske, već danas u njihovoj štali 4 krave. Nakon što je objavljena vijest o ovom događaju, pokrenut je talas solidarnosti kod brojnih ljudi iz svih krajeva Srpske i šire, koji su velikodušno odlučili da pomognu ovoj porodici koja živi od stočarstva. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus ponovo je obustavljen, saopštio operativni štab Islamske revolucionarne garde uz obrazloženje da je odluka donesena zbog nastavka izraelskih napada na Liban. U saopštenju se navodi da je odluka o ponovnom zatvaranju Ormuza donesena zbog narušavanja bezbjednosne situacije u regionu s obzirom na očigledno kršenje obećanja Vašingtona i nesprovođenja prvog pasusa memoranduma o razumijevanju za okončanje rata, koji nalaže prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban. Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večera su na rasporedu 4 utakmice. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je u studiju. Dobar dan.
1: Dobar dan. U toku je 6. minut utakmice Holandija-Švedska, prve u večerašnjem programu. Holandija je upravo u ovom trenutku povela sa 1:0 od 22 časa. Sastaće se Njemačka i Obala Slonovače. 2 časa iza ponoći igraju Ekvador i Curaçao, a od 6 sati ujutro po našem vremenu reprezentacije Tunisa i Japana. Najbolji tenisi iz Republike Srpske Andrej Nedić plasirao su u finale ITF Futuresa u Samoboru, koji se igra za 25. ATP bodova. Nedić je u polufinalu savladao 6. nosioca Rusa Andreja Čepeljeva sa 2-0, 6-3 i 6-2. Protivnik Nedića u sutrašnjem finalu biće Ukrajinac Nikita Maslakov, 790. igrač na svijetu, a finale će početi u 11 časova.
0: O vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
2: U nedjelju, kalendarski prvi dan leta, slično vreme, sunčano vruće, popodne i uveče razvoj oblaka koji će samo ponedje na istoku i sever donati kratkotrajne pljuskove, ipak u većini krajeva će ostati suvo. Maksimalna temperatura 32 do 37, višim predanima toplo, također oko 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
3: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
4: Radio među ljudima.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušalci, u nastavku programa slijedi repriza emisije iz ciklusa Riječ i muzika autora Ranka Risujevića.

Dobro večer, poštovani slušaoci Srpskog radija. Naše druženje s velikanima ruske muzike večera se nastavlja susretom s Nikolajem Andrejevićem, poznatijim po porodičnom duplom prezimenu Rimski Korsakov. Od njega pa sljedeći stotinu godina to je prezime sinonim za muziku, jer se talenat prenio sa oca na sina, potom i na unuka. Ali sjajno ime Rimski Korsakov kod nas se vezuje samo za Nikolaja Andrejevića, jednog od najsvestranijih ruskih kompozitora. Po širini svog doprinosa ruskoj muzičkoj kulturi, Rimski Korsakov je nadmašio čak i Čajkovskog, mada njegova djela danas nisu toliko slavna. Kao pedagog odgojio je oko 200 muzičara, među kojima je nekoliko najslavnijih imena svjetske muzike poput Igora Stravinskog. Bio je dugogodišnji dirigent, organizator, muzički pisac i, što je nama večeras na prvom mjestu, sjajan kompozitor. Rimski Korsakov je bio zaljubljen u bajke i narodne priče, u šarene ruske skaske, ali i u orijentalni svijet za kojim je sasvim nekritički ludovao zapad u prošlom vijeku. Šeherzadine pripovijesti primane su kao najuzbudljivija literatura, a pisci su se trudili da bar na trenutak zavire u tajanstvene turske gradove. Ali priču o Rimskom Korsakovu započnemo muzikom, i to onom najljepšom, horskom. Slušamo Tatarsko ropstvo u izvođenju Velikog ruskog državnog hora kojim diriguje Aleksandar Svešnikov.

Rođen 1844. Nikolaj Rimski Korsakov još kao dijete ispoljio je izraziti muzički talenat. Ali to nije bilo dovoljno njegovom plemenitom ocu da ga da na muziku. Za plemiće je u to vrijeme jedino dostojna bila vojna služba. Trebaće mnogo godina zaludnog traćenja vremena da bi se Nikolaj odvojio od vojnog poziva i posvetio samo muzici. A to je radio oprezno, polako, uvijek rukovođen načelom vrednoće i ozbiljnosti. Priključio se čuvenoj petorici o kojoj smo već govorili kao moćnoj gomilici i s njima zavolio ruski folklor, ruski duh koji je progovorio snažno i originalno. Istovremeno je nastojao da svoje obrazovanje popuni upoznavanjem temelja evropske muzike od Palestrine do Baha. Učinio je mnogo na njihovoj afirmaciji u ondašnjoj Rusiji. Poslušajmo sada dvije horske kompozicije Nikolaja Rimskog-Korsakova iz opere Carska nevjesta. Izvođači su čuveni hor Boljšog teatra pod dirigentskom palicom Marka Ermlera.

Interes za narodnu umjetnost u svim njenim vidovima obilježava svekoliko stvaralaštvo rimskog Korsakova. Njegovu pažnju privlače bajke i narodne legende koje se zasnivaju na fantastici. I njegova melodija, izgrađena od kraćih motiva, pjevna i pristupačna, često počiva na melodici narodne pjesme. Rimski Korsakov evropsku muziku obogaćuje upotrebom starih ruskih crkvenih motiva. Slušamo sada hor iz opere Priča o nevidljivom gradu Kitežu i djevojci Fevroniji, i to scenu vjenčanja i Fevronijinu molitvu.

0: Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu počela je druga utakmica večerašnjeg programa. O sportu Dalibor Dafinčev koji je u studiju. Dobroveče, Dalibore.
1: Dobroveče. U toku je 6. minut utakmice Njemačka obala Slonovače. Rezultat je 0-0. Završena je utakmica Holandija-Švedska. Pobjedom Holandije 5-1. Dva časa poslije ponoći po našem vremenu kreće meč Ekvador-Kurasao, dok se od 6 sati ujutro sastaju Tunis i Japan. Najbolji teniser iz Republike Srpske Andrej Nedić plasirao se u finale Futures turnira u Samoboru koji se igra za 25 ATP bodova. On je u polufinalu savladao šestog nosioca Rusa Andreja Čepeleva s 6-3 i 6-2 protivnik Andreja Nedića u sutrašnjem finalu koje počinje u 11 časova, bit će Ukrajinac Nikita Marjakov.
0: O vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
2: U nedjelju, kalendarski prvi dan leta, slično vreme, sunčano vruće, popodne i uveče razvoj oblaka koji će samo ponedje na istoku i sever donati kratkotrajne pljuskove, ipak u većini krajeva će ostati suvo. Maksimalna temperatura 32 do 37, višim predanima toplo, također oko 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

traženja nestalih lica Republike Srpske u ovoj operaciji poginulo je 877 pripadnika Vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske Krajine. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Operacija Koridor 92, zahvaljujući hrabrim borcima Vojske Republike Srpske, otvorila je put života i spasa za srpski narod zapadno od Drine, istakao i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. On je naglasio da je ova velika akcija proboja koridora kroz Posavinu odlučivala dalju sudbinu Republike Srpske i njenu povezanost sa Srbijom, ali i opstanak srpskog naroda na svojim ognjištima. Iz tog razloga Koridor života prevazilazi okvire vojne operacije, jer je to bila bitka za život, za kiseonik, lijekove, namirnice, za narod zapadnog dijela Republike Srpske. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz naredili su jedinicama koje djeluju u Libanu protiv militantne organizacije Hezbollah da obustave vatru nakon koordinacije sa Sjedinjenim Državama. Prema ovoj naredbi izraelska vojska nastavit će da drži položaje u južnom Libanu duž takozvane žute linije. Teheran je danas objavio zatvaranje Ormuskog moreuza zbog nastavka izraelskih udara na položaje Hezbollaha na libanskoj teritoriji. Veliki šumski požar zahvatio je ostrvo Evija, zbog čega su vlasti naredile evakuaciju dva naselja i angažovale desetine vatrogasaca, avione i helikoptere. Požar gasi 88 vatrogasaca i dobrovoljaca, uključeno je 8 protivpožarnih aviona i 6 helikoptera. Grčka i druge mediteranske zemlje nalaze se u području koje naučnici smatraju žarištem šumskih požara, a takvi požari su česta pojava tokom vrelih i sušnih ljeta. Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas su na rasporedu 4 utakmice drugog kola grupne faze. Sastav Holandije pobjedio i tim Švedske sa 5-1 u grupi F. Fudbaleri Njemačke i Obale Slonovače sastaju se u okviru grupe E, a poslije prvog poluvremena Obala Slonovače vodi sa 1-0. U istoj grupi u 2 časa ujutro po našem vremenu snage će odmjeriti Ekvador i Curaçao. Od 6 časova ujutru u grupi F sastaće se Tunis i Japan. Vrijeme sutra, sunčano, s temperaturu vazduha do 37 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.